0: Önemli olan haber yapmak, önemli olan gündem yaratmak. Hurşit Güneş de bu sözleriyle sonraki gün gündem yarattı. Bütün kanallar orada mikrofonları tutmuşlar. Bakın Hurşit Güneş ne diyor?
1: Birbirimize takacağız da bizde 3. kişi var. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak.
0: Arkada bir gazeteci var. Not alıyor, yazıyor ama adam gülmekten not alamıyor. Benim arkadaki gazeteci aklına ilgili bir şeyimi çekti. Adam gülmekten not alamıyor. Allah'ım yarabbim. Bu şarkıyı dinlemek başka, bu şarkıda tepinmek başka. Geçen akşam geçen akşam dediğim bayağı oldu işte, kaç gün oldu, ne zamandı, 26'sında da Çiko'nun nişanında bir tepindik bu şarkıda, maskelerle, gözlüklerle, fosforlu bir tepindik bir oynadık ama sormayın gitsin. El lapame pu ine Çiko'ya pu ine resim ver Çiko'ya pu ine. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na